זה לא שזה קומי מונתן אתון הרם ז'וני שופנה דלוואטי מי סדה שאל אייאם אלי מכאן שפי אנדומי שוב שווי חישי עיוני בסדה כתיר על טלפוני ערפו שגיבוני יפה גבלום גם איזה זו אמו אבו ואיזו תהיו